0: 告します。
1: どういうことだ。
0: 数千人規模の清風祭の盗賊と国民党軍が攻めてきました。
1: 何？場所はどこだ。
0: 雷陽駅の方であります。

0: はズボンの時間の問題です。もう持ちこたえられません。
1: あとどのくらい持つ？
0: 持って 3,4 時間だと思います。
1: タコジに立てしてすぐボトル来るように押さえろ。さあタコジにボトルまでに待ちこたえろ。
0: はい。

0: 南洋が激しい攻撃を受けています。緊急事態、楊村の川口部隊も攻撃を受けていました。閣下、どうしましょうか。
1: 川口、展望しろ。一つの正体ここに残せ。他の人、声に引き返せ。
0: はい、全員行動開始。

0: 吐点唾沫，我能擦掉。但是你受了这些刑具以后，当然也包括你的身体。到那个时候，你就会很好的和我们合作。
1: 司令官，この女連れて行きます。なんで？彼女は重要な情報を手元に持っているから、なんで連れて行くの？だから必ず連れて行きます。
2: それで行く理由は聞かせる。
1: 理由ですか？
0: はい。
1: この女は突撃隊の女です。突撃隊は岡村司令官の部隊です。この女連れて帰るというのは岡村司令官の許可もらったでいいでしょうか？
0: そうか。

0: 张先生，不要误会，
1: 宫本
0: 只是想和自己尊敬的朋友合个影，做个纪念。
2: 小鬼子，你以为拍了照片就能诬陷我张仁杰投敌叛变吗？我告诉你，你妄想。
0: 张先生，这位就是竹下俊中佐。
3: 仁义豪杰，臧先生果然配得上这个名字。
2: 你就是竹下俊？
3: 正是在下。朱卫国还好吗？
2: 拜你关照，他当然好了。
3: 什么意思？
2: 我什么意思？他和他的父亲不都在替你们做事吗？
3: 你说的我不明白。
2: 我都落到你们手里了，还有什么必要在我面前掩饰吗？周卫国的父亲不就是你们苏州维持会的会长吗？一家子的铁杆汉奸。
4: 苏兄弟，要不水島という憲兵部隊の隊長に連絡しました。水島隊長、周吉さんを放流するのことを約束した。
5: それは良くないでしょう。周吉さんが周英国の父親であり、総州一会の会長でもあります。それと私たちに協力したことがあります。我が国にとって不利じゃないでしょう。
4: その通りか。周吉さんが我が国の友だとかできたのか、すぐ真相を浮かんでくる。
5: 師団長殿、やはりもう一度考え直してください。
4: 託した。戦争を勝つためには何をしようと、友達を裏切っていても、これを絶対に忘れてはいけない。
5: はい、ご指導ありがとうございます。
6: 你们看看这个
7: 张仁杰，他妈的，这个混蛋张仁杰竟然投敌了他，这下糟了。他对咱们根据地了解的太深太深了。
6: 团长，咱咋办呢？
8: 在事情没有搞清楚之前，我们不要轻易对张仁杰下结论。小杰，立刻调整各个方向的防御部署，通知各部队马上进山隐蔽待命。
6: 是。
8: 还有，立刻通知赵庄的县委县政府马上转移到杨村，这样我们可以统一保卫。还有，通知莱阳的地下党，所有和张仁杰接触过的情报员马上撤出莱阳。
7: 幸亏莱阳地下党一直通过电台跟咱们联系，张仁杰一个。

0: 団長、くれぐれもご注意ください。この犯人は特殊なやつです。我々は道中すでに信濃中央軍、ジャンスの地方軍、新州軍、遊撃隊、うちの軍に襲われました。幸いにも何とか護送を続け、奴をここへ連れてくることができました。
1: ご苦労様。
0: はい。

0: 可是不离开八路军，我不能擅自行动。不用，
1: 兄弟，邱团长，
2: 赵老大，
0: 大哥，你怎么来了？
1: 你们坐下说。我带着朱老大一起去了莱阳，
0: 情况怎么样？
1: 张仁杰现在关在宪兵队，陈毅的下落还不知道。
3: 为什么还是关在宪兵队？哥，咱爹他，
4: 小辉，
3: 这出什么事了？兄弟，刘团长，这到底都出什么事了？
4: 我们的父亲被抓到莱阳县城了。
3: 哎呀，那还等什么？还不赶紧去救啊！
4: 朱老大，我们正在想办法。
5: 小杰，
6: 到。
4: 立即以我的名义，给军区发报，请上级批准我们立即营救周老先生。
6: 是。
5: 军区急电，陈军长命令我们不惜一切代价救出周老先生。
6: 立即执行，陈军长的命令。首长。
7: 请你批准我和你们一起行动。斧头山独立团最高军事指挥官是你周卫国，周卫国同志，下命令吧。周卫国，自分の部隊を連れ、救出をする可能性が高い。斧頭山の攻撃隊を止めるな。
8: 嘿。
7: 閣下、八路のあの女をどうするつもりで、話すつもりですか？彼女は彼の女だ。仮にしてあげられることは、彼女を守ることだ。
8: 心配するのは、禁煙軍がこれを諦めないと思っているのです。また、特攻課の目も光っています。突撃隊が自分の捕虜を工事するのは、
7: なんでダメなのか。閣下殿、心配してます。彼は彼女に会えるかどうかわからない。この戦争はどうなるかわからない。私はこうするしかない。
8: 報告します。本部からの命令です。国民党と共産党の情報網を見事に破り、
7: 竹下殿は大佐に昇格、宮本殿も中佐に昇格となります。二人は日本帝国の精鋭であり、後藤さんの全滅する日も近いことでしょう。師団長に伝えてください。今厳しい時ですから、招集いただきます。はい。
8: 閣下，ご機嫌斜めですか？軍人として戦場で相手を勝てなかったら軍人ではない。
0: 团长，下命令吧！下命令吧，团长！下命令吧，团长！下命令吧！水生。
9: 一带岭特战队23分队，驻守虎头山各个哨卡，一分队跟我行动。我跟你一块去。
10: 副总命令。
9: 是。报告。
10: 报告团座，周长官。
0: 你怎么了？
9: 军统局电令，清源警备旅要不惜一切代价救出周老先生。汤旅长让我带话给周长官。
0: 清源警备旅一团有留置回团长指挥，全力执行戴局长的命令。我即刻返回部队，咱们莱阳城下见。赵杰，到。你率领一营驻守虎头山根据地。
1: 什么？我？不。
0: 别跟我说不，副总命令。
1: 老周，你我兄弟一起出生入死这么多年，我几时蹲过卧？

0: 救出するだろう。
1: 助けられてはいけません。今回こそ周英国を倒すいい機会です。
0: 南海の戦い通じて彼の力を消耗し勝つしかない。
1: 我々は今どうすれば。
0: 父さんを攻撃するぞ。
1: なぜですか。
0: 彼は父親を助けること気持ちは強い。不動産に二つの正体を待ち伏せさせる。宮本、一つの正体にあなたに残す。チタンチョとシロを守ろう。他の正体は俺について不動産の攻撃するぞ。
1: はい。
0: あと彼の父親の安全保証しろ。
1: はい。
0: 恵子と彼女も頼むぞ。
1: はい、閣下。
0: これは俺の命令だ。
1: はい。
2: 大哥，林哥，说吧，怎么打我听你们的。
3: 我们先进行佯攻，掩护朱大哥他们在城里行动。等到信号，我们再开火。
2: 那就让我的炮兵先开始吧。
3: 十分钟之后，叫炮兵先开火。
2: 好，十分钟后开始炮击。
4: 是。

0: 咱们来晚了一步。
1: 看这种情况，来早了也没机会下手。
0: 他们既然把老爷子押出来了，就得押回去。咱们在他们回去的路上走。
2: 隊長、村には誰もいません。
3: 周囲国を見くびりだな。
2: 我々はどういたしましょうか。
3: 八郎君の行方を探せ。今回の目的は彼らを大打撃与えることだ。
2: はい。小団長、このエル団長があなたと話をしたいということだ。
4: 俺はここだ。彼を呼んでこい。
5: 私がこの愛分だ。小団長、お名前は田中ね、伺わない。さすがに恥じない方ですね。
6: 黙れ。父親を脅かす。こっちか。
5: 小団長、それが違う。あなたの父親は我が軍に三つした身でだ。父親を紹介することができる。だが、大日本帝国は寛容だ。武器さえ下ろせば命は助かる。約束する。
6: 黙れ。日本人は敗すしかない。俺は絶対屈服しない。
7: 集団長、集団長、当てに行くな。こいつを見てみろ。

0: 突撃機隊に伝えろ。先導位置から離れろ。本員引き返せ。
1: はい。
2: それでは。
3: 守衛国の父親は死んだから利用するの価値ない。それはどうする？
4: 死体を吊るしましょう。
3: それが大丈夫なの？
4: 効果があると思います。黒木。
1: はい。
4: 行け。あいつの死体を雷陽の東門に吊るす。告知をしろ。皆に伝えろ。こいつは周永国の父親だ。
1: はい。
0: 山田さん、それはやめとかいいと思います。
4: なぜでしょう？
0: 彼に刺激が強すぎると。虎のお尻は触りたい。今回周永国を思い知らせてやりたい。私は反対します。山田、やれ。
4: はい。
0: あなたたち、後悔するぞ。
5: 試したさ。それが面白いじゃない。
6: 军区急电，虎头山独立团，一定要不惜一切代价夺回周继先老先生的遗体，严惩叛徒张仁杰，同时转发给你们新四军军部电报，向周老先生致哀。夺回周老先生遗体，并严惩叛徒张仁杰。

0: 平原警备旅汤炳全旅长，周继先老先生在淞沪沦陷后，为军统苏南情报网做出过巨大的贡献，恳请汤旅长务必率部夺回周继先老先生的遗体。
1: 诸位，听明白了吗？
2: 遵旨服从命令。
0: 赶快回到各自部队，准备战斗。
3: 是。
4: 入団長殿、竹下大佐はここ数日誰にも会っておりません。私ですら会っておりません。
5: 帝国軍人の通して残地の時計は、これはいいか。
4: はい、竹下大佐は他のことは口にできませんが、
6: 一つだけ言えることは、周永国父の死体を縄文にかけたことです。報告。いえ、逮捕、武藤山の封鎖線に残った我が軍の3つの拠点が昨夜、腐り、すべての帝国軍人の首が外壁に吊るされています。バカ。報告、大夫とライアーの帰らない頃され、首は吊るされました。
7: もういいよ、天理君。
8: はい。
7: 宮本、どうぞ八郎君は我々に復讐する。早くしろ。
8: はい。
6: 報告。
4: いえ、
7: 金炎方向の比奈軍の攻撃に加わっております。八郎軍部の命令でこの作戦は行われております。周永国の父親の死体を奪い返すことです。
4: 周永国の親父の死体で信玄の信濃軍までもやってきて、江東さんと信玄の2つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。
7: よし、かけてこよう。
4: 閣下殿、私の考えは江東さんの周永国を攻める部隊の中より2つの部隊を呼び戻しまして、雷行さんを守ることです。
7: 今回こそ
9: 新卫国都，勝不勝？
10: 大哥，怎么样，兄弟？有陈县长下落吗？
9: 终于打听到了，他是被朱夏军带走了。
10: 朱夏军？
9: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿，我的人很难接近他的驻地。
10: 好，兄弟，谢了，告辞。

0: 司令殿、緊急事態です。各地が襲撃されました。
1: 何？
2: 报告团长，我一营已全歼赵壮首敌。
3: 立刻向周团长发报，请求下一步作战任务。
2: 是。
0: 司令殿、長州も襲撃されました。至急応援をよこしてください。
2: 長州。
4: うるさい！黙れ！
5: 他の部隊でライアンを守りましょう。
4: 行け！
2: はい。
4: 何やってるの？作戦室まで来い！
6: はい、はい。

0: 中団長殿。
1: 情報によると、東山の八郎君と清原の君が手を結んで、明日から雷陽に攻撃するそうだ。
0: 本当に攻撃があります。
1: そうです。宮本、今我々に弾薬と食料がいっぱいだ。勇敢な帝国の軍人が中華規模足りない。東山の八郎君と清原

0: K-Go-Slonda。できる。情の下に全滅するの自信が絶対にある。
1: はい。
0: 俺は岡村将軍に電報を打てあって。沸騰さんの八郎君と清原の軍隊。全滅でするの日を目の前だ。
1: はい。
0: 突撃で協力しろ。
1: はい。
2: 革新新命令出せ。敵から夜襲の可能性がある。気をつけなさい。
3: 負けたか。
4: はい。

0: 報告します。今日明け方3時にゴージェンが敵に襲われ、守備隊中隊全員が玉砕いたしました。
1: 小英国、まだあいつだ。騙されたんだ。命令出せ。もし失うことは漏れないようにしてくれ。
0: はい。

0: 8は本当に来るって言ったのか。
1: ああ来るだろ来るだろ。
0: どこ？
1: どんなやつが来るんだ。一度見てみたいもん。
2: そうだね。ハロー、私です。
3: どうぞ。

0: します。
1: 何？
0: 東門にかけられた死体は亡くなりました。
1: 何？
0: 東門にかけられた死体は亡くなりました。
1: なんで亡くなったんだ？言ってバカ野郎。

조이 専門家だな 間違いなく、周永国だ。まず、各省電を攻撃して、信号を出し、光安をさせて、我々に待ち伏せさせ、襲撃をすること、雷雨に、風水色と国民党を連合して、戦車を燃やして、物を持ち帰った後に、 雷雨のお知らせをして、我々を情報、有利の情報を教えて、風船の後に雷雨国の持ち帰らなきゃいけない。すべての死体を奪われた。最後に我々の兵士の死体を土壌にかけて、36系のうちに12系を使っている。 周永国、賢いな。

0: 一般是王八盒子，行啊，小石头。团长，这次咱们光左级以上的军官就干掉齐伯哥，这一下莱阳的小鬼子该肉疼了。
1: 团长，你说我们现在是不是应该撤退了？鬼子损失这么大，他肯定会调兵报复我们的。
2: 那还撤不了，等天黑吧。
3: 那你，给你让你，三七寸更疼你。
2: マジ不在されだ。命令。石川村、総員しろ。
4: 報告中将、報告します。もう500人ぐらい消耗しました。
2: よし、次だ。
4: はい。

0: 驻莱阳县西沟村休整，六日晨与日军遭遇，现已被日伪军1000余人包围。我部拟固守西沟村，并以独立团番号进一步吸引日伪军，待天黑后寻机突围。团主力应趁此良机，全力破袭虎头山周围封锁据点。另转告平原地区兄弟部队，西沟村附近日伪据点兵力已空虚，可酌情攻占。
1: 最后再加上一条，如果7号天亮我部未能成功突围，独立团由政委刘远全权指挥。
2: 報告します。謎の電波を発見いたしました。調べたところ、八郎軍の電波と周波数が一致しました。
3: アメリカ産で機関銃迫撃砲。
4: 周英国だ。あいつずっとザカル飲んでやっと出てきた。命令、第二大隊破砲第一中隊、今すぐ石子村処罰。
5: はい。
4: 周英国、今度こそ逃げられてたまるか。
6: 同学
7: 到。
6: 通知机旁白，鬼子一停火，马上进入阵地。
8: 是，团长，让我们特战队上吧。
6: 水上
5: 到，
6: 带2个小分队，对东南方的日伪军进行反冲击。

0: 俺も二つケベデを派遣して
1: 帝国の密報に君にお願いし二つ女で連れて生駒村に増援してくださいお願いしますありがとう
2: 中村
3: はい
2: 警報を鳴らせ突撃隊を集合させろ集合中に応援するぞ
3: はい
2: 宮本
4: はい
2: ここに一つの正体残す分かったか
4: 閣下ご安心ください

0: 閣下殿、作戦の時軍隊をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、出発しろ。

0: 追撃するな。警備を強化し、出てきたのは二つの小隊だ。大部分の八路軍はまた我々の包囲の中にいる。
1: はい。報告します。ソヤに来た土地海機内と二つの海兵隊が到着しました。
0: おお。
1: はい。
2: 小川、
0: 大佐殿、ご苦労様でございます。
3: 戦闘状況どうだ。
0: ワン軍の被害は重大です。きっと八路軍の主力です。
3: 一般の主力ではない、主英国の部隊だ。
0: はい。先ほど八路軍の小隊が二つ東西を突破しました。
3: 突撃されたところ行ってみよう。
0: はい。

0: いません。我が軍の死体しかありません。
1: よし、分かった。
0: はい。
1: 大村。
0: はい。
1: 一つ戦車隊を選べ。ここで待命してろ。八郎君の逃げ道分かったら、すぐ知らせろ。
0: はい。
1: 特徴部隊。限定まで西川に沿って追いかけろ。
2: はい。はい。
3: 十分钟之后开始进行。朱大人，都看你的了。

0: パンダの桜の襟の色、花は吉野の嵐吹く。84箇所に反応して、武装はとかじ。
1: 你以为你这样我就不杀你了吗？
2: これで平気だろ。
1: 你站都站不住，你拿什么跟我打？

0: ありがとう。俺の話聞いてくれないか。この軍服着てからあなたと敵になる。君のお父さん、孫毅。
1: 住下，你这算什么？忏悔吧，我不接受。我说过，你只要拿着武器进入中国，你就是我的敌人。你我早已划地绝交，没什么交情可言。住下，我的父亲，我的战友，他们都是英雄，这个不用你告诉我。
0: 哥哥，君と友達でいれるようにやっぱり似合わないな。敵ならば一番似合うと思う。この刀で。殺してくれ。